0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Shivers fra Ed Sheeran. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, byr på Jamie Miller. Jeg byr på Kygo og Sara Larsson med Like It Is også om få minutter. Etter Alanis Morissette, Hand In My Pocket.

0: spørre på Stelsjøvik, den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ja, vi spiller om tre rekker nå, ikke to altså. Det tre rekker vi spiller om. Det tre siste jeg rakk å lese, det var 67, nummer 3 og 72. Vi spiller om tre rekker, 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Tretti. Tre. Null. Syttitre. Sju. Tre. Tjuefem. To. Fem. Tretten. En. Tre. Femti. Fem. Null. Nummer fem. Nummer fem.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent.

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo og tredeling på tallet 54. Etter 54 så rakk jeg å lese 84. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 10. 1. 0. 8. Nummer 8. 70. 7. 0. 36. 3. 6. 68. 6. 8. 50. 5. 0. 17. 1. 7. 32. 3. 2. 66. 6. 6. 72. 7. 2. 6. Nummer 6. 38. 3. 8. 83. 8. 3. 51. 5. 1. 67. 6. 7. 21. 2. 1. 59. 5. 9. 19. 1. 9. 77. 7. 7. 25. 2. 5. 5. 5. 56. 5. 6. 86. 8. 6.

dopamin. Ja, det er mange som ringer til oss nå. Bingo på 56 og 86. Det er for sent dessverre. Bingo på 56 og 86. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
0: Og så tror du de er så jævlig